0: 3. Number 2. Number 1. This is Halloween Hit Radio. The Scary. The Radio.
1: Jeg ved, hvor vi skal gå, om vi skal gå nu.